0: man, you know.
1: Go ahead. Mademoiselle.
2: Е, чекай, стани. То, чекай, върни малко. 97.9. Е, то,